0: électrique ou électronique de premier choix. Vous êtes qui t'a l'air le plus متوفر مع l'équipe d'experts et les تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس après-vente و الضمان 10 سنين على الكومبريسور و 5 سنين كاملين على الفريجيدير.
1: انا اخترت كونكورد.
0: وانت وقتاش؟
2: بليسيتي. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
1: في ساكن
0: في سوسه
1: تونسنا.